Kami vara rod renga rod tu ne masiga bile bishkiti selam la bu koga kerenge. Xalqu alam bu aşk hemal u halu temeli dünyalı ki ezavdar ekhude u me aşk be jubala te yazır av yana ve Ahmed Terzi edu hakimi şemle edu arabi. Kofiya te yajı düşen geçal u şema ke diyar bekir dor ele pandına danz da renge. Ez yedişüme yali mali mili bazni hema kulani ez yedişüme bacara diyar bekirli sese rafu zerkara Medivan beba ve serafu zerkara li ser bazni hema mekine kalu cenge Mine de goti geli serafu zerkara ez ebu ve hune bu kode ebke hune bazni hema mekri bukri gire nedim ba ve jember kıskançka Ba ve neser kevri akutu zümrü ducu bildaşı keski sore hamur renk bir renge منی باز نه خم آخه لانی از یه دهات میالی مالی منی آبی دسر زندی کالی گاور شم هانون آن کانون آن دریج بون یه دو دانزه ساعت بون ابی زندی کالی گاور آبی دبر سریم عفو علی خوده منی با آزانیا مل رسلی خود